0: 10-12. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: 65. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: krajica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.